buyinza bw'ebiri mu ggulu ne mu nsi wama bainahumanime n'ebyo ebiri wakati w'eggulu n'ensi byonna biri mu buyinza bwe wama tahata thara n'ebyo ebiri wansi w'ettaka byetutalabako byonna biri mu kontulo ye.